0: le tali o mea uma lava e faiala o finangalo i mea uma lava ai oe mātou te whamo e moe i ai mātou te abatu pe matu i tu i pe i a te oe ma whaelo atu i a te oe le nei ai e tu li loa ina e lo file mu le nei a inga o a se suinga i a vea mani suinga le lei a matanga o manuia mo le nei ta mama le nei tina ma le whanau Ta mai tu ina tu fo ye o ta ua o mātu o wha le anganga o malai fono. Le tu ai e anga le lei i le nei ainga. Pa aftai ta mā o oe lava e te tausia i le tū le tino. O le loto mā fau fau ma le anganga mo i la ua. Pa pena fo i le tua fafine i anati i au se tālia. O le tina fo i anila. Le ta mai e mātou te tu i tu i pēa. Mātou te whaeloa atu pēr ma mamoli atu i la ua i ate oe oe te tausia i la ua e te fisosoani, e te taimua ma e te iala e te iai mō nei tina apio na mātou whaeloa atu pēr i lea vai aso ma lea vai aso whaaftai tele lava tamā i whaapena fōna e whaamanuia i le au ona nei i amalai fono whaamanuia fō te tonu alona ainga Ma ia tuliloa ina pea o ia e lo fi le mu ma lo wanganga ta ma. Ta amul moli fa manuia le lato maftanga. Fi tufa iai I la ufionga pa ia pe lava na masan iai. Ia ta mai o oe fa amue moe iai. O lo wanganga le atua. Fa pe nana fa angangana inai I lato. Ma ia isa o ngale nei taimi taua. Fi tufa iai ia ufionga. Malau upumoni. Ia o te talo lea whaamanuia I le tamaya malai fono. Bala awa tuai male whaaftai tele lava. I le sua whamanu malo o Yesu Kiriso. Amene. Lo talaina pia le tatu telefoni. Whaona I wala au maiai whaaftai.
1: Ia o te so muria tu ia tamaya la audi. Ilo ista tu wala au te minitina.
0: Ia. Whaamule mole. La uli, ia, tu e tau mwfai mai. A o lea e te tala ta telefoni, tau mwfai mai pia, o te lo nisi o teimi e whaingata, o iei sa tala no mai nisi o tinare vai aso lea, ia te au whaingata la fo I nisi o teimi e tau mwfai so o tae mai le tatou maftanga te talo, ia ale langona lava, ingalue le nganga o lea tua, mawale ono sai. Tatou numera masani lava la usunga le whaafenga inga,
1: E o numero na sani lava o val sura o lima tol tasi paul me ole
0: o lima tol tasi
1: vo val tua paul me ole o le tatu le tio le wai lunga le fa mo tasi o lua te sima le lua o le tui o le lima tol tasi a mo le sa
0: o le na wa e fa fonga mai I le saunanga le sunga le fa fia ngainga ia o tulanga na o swinga I le tatu wala leo ia atono o le na lava le numera lava e tasi e mafai o na e vala o maiai Hei onu sai mai. O le nei taimi ia. A whaatali se tātou wāla au. Ia tātou te langona le fia fia mal whaaftai. Be ona o awatu le amatanga. E tātou te tau fai langona. Ese ese whaamanuianga le atua. I lou ainga. Mau tātou ainga. Tono lau e kāle sia. Tono le falifai ngā luenga. Malvai a sā ato o tona iatu. E tele ia mea ese ese na tupu I lou ainga mō tātou ainga e te taua I ona tātou whaftai a wā o tātou le te leo teimi ia a tupu lo ti ngā ma whaingata o tātou fina finau le te talo ai a solonga le lei ma lo whaalo lo te le lava pi wangalo ia te I tātou ona whaftai ai le nei lava teimi tāua mō I tātou le tātou maftanga te talo O le tasi nei vāenga tāua o le tātou wāwhea. O le mamalu o le atua ma whaafetai I a te ia. O na olo nā lofa o na whaamanuianga e ese ese lava. Whaamanuianga a le atua pe lava na outau mwhai. Whaamanatu whai malangatu nisi I Samoa. Fo I mai nisi vi I a lele. O nisi fo I o atunu o sa whai malangatu iai. E le ngata I a se singa I a inga a o fe au mga luenga. E iei e malanga I nisi o pitonu o niusila, o na o fe au ma ngā luenga ngā lulue. tātou te tālo whaftai, le alofa o le atua na mwhain whaatau nuina uma ia fuafuanga. Whaftai le tausinga le atua, whaamalolonga le lipo, nisi nei tutono le falemai, o tea itua ma le falemai whaafitai, le anga le leio le li, tono o tātou e kālesia, sa ieni sa whaatotolia, ngāse ngāse o le tino le nāsa sā o tona ia. Leo o tātou whilo ai, ili nei e sasā, whaafitai ai ili li, o tono o tātou ainga. Nisi o ainga pe lava na o avatu, ia e te whaafunga so i ai. Ai fōu, nisi o ainga, nisi o ainga le o loa tāua, o sui fōi tausanga, po le whaateta inga o lava i aso le sasā, sa se funu tausanga o tasi o le whanau, nei vai aso o se funu ma le tasi tausanga, a wā ese taimia le atua mō mea uma. Au ane I whaangaloina ia te I tātou I mumoli le whaafitai I le atua. Whaafitai lo nanga le lei, ese whaamanuanga a le atua ia I tātou. Ai alofa le tamai le langi ia I tātou umalawa. E le whaapito le alofa o le atua. E anga le lei le atua ia I tātou umalawa. E alofa o ia I sose tasi. O lea e te tau wai na tātou a vātu le whaafitai ia te ia. A wā o ia lava na te lii. Tu la fua ina I tātou le tātou savalinga. Le vai e sā atoa. Sā whaafafonga mai o ia e tātou te tālo. Lea te tau wai na tātou whaafitai ia te ia. A wā o ia sā whaafisosoni mai. Na malia I o tātou loto. Mai le fiongpa ia le atua. Ia whaafitai ia lava le alii. A wā ua na whaafafonga I le leo o a utitalo. O le ali I o lo maalosi ma lo utaritā o ia. Na whaatuatua lo uloto I a te ia. O na o maua I leo le fisoswani. O lea e fia fia I lo uloto ma o vivi I atu I a te ia. E moni e te tau na tātou tue foi. E a vatu le whaafitai I le atua. O na le tele o lo na alofa. Mea li lei. Tele na ia whaia mō oe mā upuna wane, ave lau whaafitai. Na ia ile li I taimi o tī ngā ma whaingitā. Ātounu mō nisio I tātou sā whiangai o tātou ainga. Pole wāla au pa ia le atua I oe whaanoa noa. Ona o te te a mai pele ia te I tātou ai pēta I ane. Tātou whaafitai a wāna ia ile li. Olo na a ao alofa sā whaamamalu. Ngā lue ngā uma whaatinonga, tue sāu ni ngā wāe ngā uma whemālā ngā inga. Malo nā lofa, malo nā ngānga pa ia sāfisosoani ia te I tātou. O mea neu nisio taimi pe I tātou te le manatu tele I ai, ai te tau na tātou whaafitai. Na iei lea li ipo o taimi o tī ngā ma whaingatā, na iei lea li, ai maise o tele o na whaamanianga, malo na manuia na ia I tātou. Whaftai tele lo mātou tamā. Whaftai tele lawa ia te oele li ialofa. Wana e whaafafonga le leo a mātou te tālo. O oe foi o le talitā. Sā malu pui pui ai o mātou wola. Ile vai a sā atua I sawalinga I se au mga luenga. Whaftai au whaamanuanga le atua. Wā sa ienisi o mātou ainga sā te te a whai malangatu. Awa manuia o whātau nuina whai ngā malanga po Samoa po whea lawa le tunu. Ia inisi na whai malanga mai o whea iloa I le manuia. Ma wha manuianga mai a te oe. Whaftai o le oloa tāua wa e tuina inisi o ainga. Whaftai tele lawa. O nisi fo I whai longa ina o asoifua o asafanau. Whaftai le ali I awa o oe na manuiai mea uma. O nisi sātu ina ato fofuanga wha le ainga. Wai ule manuia le atua ona o oe. Sa apopo le vale loto inisi o temi a o oe malo umana. Pe soani ina e taitai na manuia ai mea umalama. Faafitai mātou te le manatua uma faamanuia ngā la wafiu. Faafitai tonu o mātou ai ngā loto. Walo mātou wa ia le alofa o la wafiu. O nisi o ai ngā sa mātou le mafuta le aso tina a. Ai o mātou mafuta le neia sā, whaafitai tele lava tamai lo walofa. faftaile li ilo fso soani tonu amato ngaluenga itonu olo ngaluenga pa ia faftaile o fai ngaluenga mai umolo itonu e kale sia ke usian uma faftaile file mu faftaile nganga lango lango olo e kale sia i au ona o e wa vea wa e tofi a vea ma cha ita itonu la ngaluenga wa tasine yo fa manuyanga ole alofa ole e kale sia atoa ngā lulu e whātasea i te tono o lau ngā luenga pa ia le atua. Ele e mawhaiona whaangaloina ia te i mātou o nei mea uma tamā, whaafitai tamā, ele alofa o lau wanganga pa ia. Whaiona naunawa i pēle whānau e fia fia, e whaalongolongo mā o oina i lātou i te tono o le au talavou, o te tono o le a o ngā sā o nei mea uma tamā. Mātou te whaafitai iai, wau mātou aile lalolangi ma le teleo lu'i tau o whianga iai. Teleo nisi o tamaiti o alo ma whānau, wale o tue fia māna nā o yo atu le lotu. Be fia fia inei, ai mātou te whaafitai tamā, ile nganga pa ia o lau o fio o lo umusu iai. Teleo nisi o whānau ma ainga, fai ei pēr o na whaamua mua, loua lofa. Whapenai o nā o oina pēle whānau i lau upu moni, le atua e moni lava. Whaafitai tele lava i lau alofa malo wale. Tele mātango fio, o lau fio, o lau whaamalo o longa, o lau fisoswani. Whaafitai tele tamā, o lo e sila sila i tangata ta i to otasi. I lea ainga ma lea ainga, ma whaamaniyanga ese ese a lau fio. Ma mea lele e tele na e faya mo i mātou tangata ta i to otasi. Ile vai a sā ato o tona i atu, se i o mai ile nei tūpō. Ia vi ia lava o eleli, ilo suafa o mātou whaafitai e tuai nei. Amene ma amene. Whaafitai.
1: Whaau petina.
0: Ia, whaafitai. Ia, tau mo fai mai pēr vala au mai wha mole mole u te loa lava ua. Whainga tā telele, ma ua ina o le tātou. Ala leo e tau mwhai pia malo ufa ala o tele lava. O lea o te langona ili nei tei mi tātou te langona lava lea lofa o lea tua pe on tātou whaafitai iai. Ae tātou te o atu fo i lea tua ili nei lava tei mi pe on au tau si la fia. To o tele fo i o mafatia o lo fata o tolia i te tonu o maota ngase ngase. Whapena fo i o lo fata o tolia i te tonu o maota malawa. Leo ato toa le malosi. Whapena fo'i e iei nisi o whapena ona. Whai malanga mai mai sa moe si ima i mai ni usila nei. E tele lava le alofa o le atua e tapena ina fo'i e le ali'i. O tonga fitinga e tapena fo'i e le atua o wala mwhai e fo'i na o mai nisi o le tato o tunu. E si ima i mai i te tono le nei e tunu. Tato te talo mo nei vaenga umalava. Nisi fo'i pe imi lu i tau e fia ngai, ma le tau mwhai e iyo mai tātalo i whawhai ngō fia ina. E le atua e tātou, a vātu i le atua nei tūlanga u malawa, e le tātou tātalo. Pa pēnā fo'i un tātou a vātu i le ali, ina i e fiso soani, o nisi o ngā lue nga fōu, nisi to a matai ni ngā lue nga fōu, o le tātou tātalo ai, ina i e fiso soani a vātu le, Poto ma le ata mai mai le atua ia i lātou. A o whianga iei ma ngā luenga pe ona tō fia ai. Ese lava vāenga taun tātou te tālo iei. A ese me te manatua nei vāenga puno wane. Whaali i lūma o le atua wha mole mole lava. Tālo moe o loo wha whainga tā. Loo tau mwhai o lātou. A inga ina i mwhai o nao mai fo i New Zealand nei. Nisi o mana nao ina yo mai a vea min tangata no fo mau i usile nei. Tātou te tālo, sa ili atu ili ali i mola na fisoswani. O ili a tātou te o mai tātou te tālo matu ina atu. Pana tua fo i ele fina ngalo le atua ia. Tātou failonga tangata na oe o tātou ainga. A tātou tālo fala o itele. Batu le atua o iai se tasi o lo umana umiele fiso tatu te vala au ma le talitonu ma le fatu atua. O le tamā e alofa lava o ia. a yellow for ni solo eyeing at Silafia, Bion O Batu, Nasang I say Tonu Falema, Ipo Fialava, Tonu Mota Malawa, Ave Ileli, Iline Taimi Family Molly Lava, to Watu Lea Tua, Tato Tisa Ili Yatea, a Failo Atu, Ne Taimi, Tato Abatu Fatasi, Le Tatalo, Le Fatu Tua, Maltel Tonu, Tato Abatu Malemouti Noa. E mafai mea uma lava ilia lofa o lea tua malana fisoswani malana faamalo o longa lea li nei teimi tatou mafitang tatalo puno wane failo atu ilia li tatalo male talitonu male faatua tua bilava na esi la fia ule ala lea wa ea fio mai ai mesumai ili nei po tu faatasi lo finangalo malo uloto tatou tisa ili lea tua tui tui Te tala le fai tō tōina mō oe mā. Sā ili e maua ia te ia le fisoswani. Ai tātou te fai loa atu ia te ia. Mai le fiongpa ia le atua. Le tūsi e isai alona tāupo tūsu mle valu. O loo iaini upu fapea. Le li ie, o mea ie o lai tangata. O mea umaia e o lai lo uanganga. E te fa malo o loo ia te au. E te whaaola fo I a tau. Whaauta, wasuia lo tī ngā tele I le file mū. Na e fina ngalo e lawe I nāu. I le lua e whao matia iau. A wā, wa e la fua ina a uanga sala uma I o utua. O le alofa leo le atua. Bo ao tātou whata mala o ao tātou wha le tonu. E wha malo o loe le atua. A wā, a inisi o taimi. Tātou te leiloa I eo tātou whātamala. Ai alofa le atua ma whāmalolo I mai o tī ngā. O ngāse ngāse o le tino. E iei le atua I teimi u malawa. Puna wane whāmole mole. Tātou tālo sā ili I le li. Ma tu ina atu ma le whātua tua ma le talitonu. E whāfonga o ia le tātou te tālo. Ro mātou tamai o le langi. Utu ufatasi o mātou loto le nei taimi le mafutanga te talo. Le au tawa ke wisa o mailatou umalawa o mafuta mai le nei tupo. O mātou watu fatasi o luma mali talitonu mali fatua tua. O elava o le atua le tamā mātou te mapu atu iai. Mātou te sā ili atu ia te oele li ie faa mole mole. Ia e fiso soani atu ia ilatou. Ile ato o toa le malosi ili nei taimi. Mātou si I mai ma le fatu o toa ma le talitonu ya te oe. Oe umalawa o fata o tolia I te tonu o maota ngase ngase. Fale mai umalawa le atua po maota o tangata mātua po te tonu o maota malawa. So se mea lava le atua. La mātou te talo faa mole mole ia eanga le lei ya te ilatou. Mō te tonu o whale mai, wa e si la fia le atu o mātou whalongo. O mātou luafo I te tonu o linei atu nu. O to I titi la tau, wa avea mai e mapu atu I aitangata e whaia ngā luenga. A wala mai e ilo walof. Ai mātou te wha moe moe. Le alofa o oe le atua. E tāpena ina e pia le te leo fō mai mai e uma o e ngā lulu e te tonu o linei mata ngā luenga. Whaafitaita maa. O le poto ma le ata mai mātou te wāla au. Tu ina atu ia te ila tau whaafitai te ele lava. Wai pēla wana mātou tau tala I pō uma whapeneila mātou mafutanga tala mātou tali tonu. O oe o le atua na e abea ia te ila tau le poto ma le ata mai. Ai o oe o le atua e ona le mana. Oe le atua e ona le mana e mālosi ai le tangata. E mātou te o atu wha mole mole, ia maua I la tau le lotu tele, maua I la tau le poto ma le ata mai mai a. Te oe, e wha atino I nai ngā luenga umalawa, o e o lo ngā lulua e le fale su toto, o le wha ata, o e wha atino I na tiu te umalawa, o e whewa I tawale le fale mai. So o se ngā luenga le e se ngā luenga, e wha tau wā, o e tau si soi fua ta mai tai, o li, Mai se o pito matua se yo se o pito I titio o whai ngā luenga I tonu al falmai. matu talo le atua, fa pe nana e vatu ia ilo walofa, ina ia manuia la tau ngā luenga, a te talo lava mue o mafatia mamama i tamā, o ila tau matu te tau soa atu i luma, fa mole mole tamā, o lou mana malau fa malo o longa, ia sau sauina ila tau lou toto tāua, au fata otolie la tau titono nei no fuanga. Olo walofa le atua e au wala I tonga fitinga pe lava na mato. Fafetai, fafetai, mato tau talai, male fafetai, male talitonu. Mato te talitonu olo walofa malau faa malo olonga. Fafetai, le poto male ata mai wa evea ya la tau, ae maise o fuala au. O vai la au a mea uma o whaonga ina I la tau le atuai. O le pote whaatau nuinai o ta otonga. Mea uma lava ta maa whaaptai tele lava. E mātou te avatu I yeilo file mu o le loto tele I tono ne ngā luenga. E whaaptai ta maa I lou alofa. O nai whae lele ma pepe fou te tono o fale mai. Whaaptai o loa tā ua o e tuina. Wha amole mole ta maa I a maua tina. Le ata mamai mo le tausinga o le oloa tāua wa e fua ina. Whaaftai tele lawa ta mā. Peli ie mātou tālo mō ngāse ngāse tonu maota malawa. No fuango tangata mātua langona fo ilia. Si ima ima le whaatua tua ma le tali tonu. O oe e ona le wha mālo o longa. Ia uane iloto vai vai e iloto tele. Ma tali tonu o lo soi fua oe le fuma I fuma. Tamai wa mātou lo fo I telo ni vai tau. Wa yeye wa maua ngase ngase o le mā fau fau. O le mātou te avatu fo I ate oe. Fafetai ta mā. O lo o tau mawhai lava tangata I soi fuanga nei. Ia wale fsoswan yai. Ye ngase ngase le mā fau fau. Ai mātou tali tonu le atua. Le ta mā. O lo umana. Ma lo walofa. Feta lailo nganga pa ia ina ia malo lo ai. Ma fau fau o tangata le atua. Ia mawai le file mu te tonu I o lātou loto. Ia avese ina ai ni whaafita auli. Ma ni tūlanga o lo whaapena na mafu ai. Ai whaapena na whaamalo lo ina I sau sawina. I lo utoto tā ua Yesu Kirisu. Ia le tamai o la mātou te talo. Ia I lo file mu I fale mai umalawa o so se no fuanga I tono a inga le atua no fuanga o tangata mātua po felawa o ai lava lo faafonga mai le nepo ta mā faamole mori e pa I atu lau faamalo longa sau sawina I lo utoto tau e fetalai tulai ave lo muenga wa e malo lona o le faatu atua batu ya te ila atou le faatu atua ma le loto tele Mātou tali tonu, o oe lava e mawhai mea uma I ate oe. Mātou te wha moe moe I ate oe, e te wha mālo lō. Wha moe moe fo I tamā mātou talo I lau wha mālo lō ngā le atua. Mō tangata uma lava I le neitaim. Oe lava o mana o mia sa fsoswani. Pio na e vāla au ma e fetalai mai I ate I mātou. O atu I ate oe. Oe o ti ngā ina ma mawhatia I avenga. O oe lava le atua tūru taspa ia e mālo loai. Tālo le mali whaaftai tele le swafa o Yesu Kirisu. Amene ma amene. Whaaftai, lau sunga le whaafia ngainga po istava ala au.
1: Ele o ia istato wala o te miniti na.
0: Ia, a tau mawhai mai pea o le numera maasani lava a. O ovalu selau, po ese numera fou whaamole mole malo whaalo al tele le.
1: Alumino masani lava over selau o lima tortas.
0: Ia ole nā, ole a wa e whaafonga mai o le tātou numera lava le nā, a e tau mo whai mai pea, a whape nā lava o na tātou mafuta whaatase, a oe o mafuta mai pea te tonu, ma o ta malao ma whaafonga mai. Tātou vi ia le atua na e tāpe nā lava e le atua le nei teimi tā ua. Mō oe mā o tātou te mafutai e lunga o le tātou mafutang te tālopo le leina o tālsanga. O le alofa o le atua o ngā luenga, peo na o avatu, tele o tātou ngā luenga wa maia le atua tofu le tangata malona bala uina. fa aftai o lo fa fa nga luenga le nga luenga o ba tu le tu pe la bona o ba e le se nga luenga e fa ta wa al fina nga lo le tu ye inisi o lo nga lu lu e ne tai mi fa e fa fonga mai ma e mau mai le tatu ma aftang talo ye o te talo lava e fa manuia le tu ye mau le lo te tele ma wale fa auta uta ele lei o nu sa e foi po te tono o lau ta vale o ta vale la upasese pa pena fo unise ngā lulua i loli se ave ina o loa pa pena o na yele alofa o le atua ya ma ta ala foi fa ifo ua umi na ngā lue ya ma lo ufa ala o tele la e tau fo ina faisina ma lolonga ye o ngā lue ta vale la upasese o usi fasili ngā malosi ia ai fa pena na so soani le li ila unga luen wai lava unga lue le nei taimi anga li le yatu le atua ma wapia le mataala ma le fautauta le lei o le poto ma le atamai e fa atino inai o vala awina uma pio na fianga iai I fe au manga luenga I le nei po tate utitalo ia fa pena o na anga li le yatu le atua ia te utou I so o se nga luenga o lo o fianga iai e talo fo impeno batu le tele opo I e inisi ainga o lo walu tamao le ainga ngalue ia wana o le tina ma le whanau talo ia malu pui pui a e le atua ia le tina ma le whanau I lo lato ufale ato te talo fo ina ia fisosoni atu le alofa o le atua ina ia whaama maoni whaafi tauli awa Eleno fonofol ti apolo fialo e solo a wala mata ngai fa tino ina e foi te leonisi soli tu la fono ta te utalo e fa pena o na so sani ma ia malutia ma so si te ngata lava fioa ili nei taimi pe lava o lo fioa I e te ngata I tono taulanga o ali taimi lava ne o te moli mo wina lava o le tele lava foi nisi o poe tuai I tei au kilani I tono le taulanga. Ono onisi fo io, tulanga e o atu ai. Ai, e va aia le valua po o lo o te le tangata o fio, I o lava fo I alo ma whanau. Tātou te talo I a malutia, I le anga le leio le atua. Fa aftai I le alofa o le atua. Ai tātou te talo, I a malupuipuia so o tangata I a mamao ni malam, mani pōpua ngai a whaina ai. Lavona batu, ele fa pito le alofa o le atua. O oe ma, bala uina I tatou, tatou te tatalo moisi. O le fa la waitele ai le tatou te talo. Mo so se tangata, ili nei fo I tupo, tatou a batu ai. I le atua, ngā luenga I fai ai lungo le alatele, fa le leio awala. Ta ilo iai, a le matau pito nu, o le mea moni lava. Atonu ona o le tele o fale fou ua fausia I pito nuu nei o te pai atu ma le whaamani o le tele o awala ma e ngā lulue ai le tele o taimi o ta vale ia I fo I e ngā lulue le pō e tātu tālo I sōsoni atu le atua ina ia maua I la tau le mātala ma le whaotauta I lele ma le pui pui ngā leli I la tau fe au ma ngā ruengu Puno wane, la se tasi mea e manatua, I e o ngā lulue, manatua, avatu le atua. Fa pena an tātou, ai meisi fo iau e si la fia nisi, e ngā lulue le nei taimi. Fa amule mole lava, I e te talo mo I la tau na fa aftai. Lo mātou tamai o le langi. O I mātou o mātou wofoina, lo mātou wola e vea I mātou. Onisi te talo moisi. Wa e si la fia fo I o mātou loto I teimi uma whape nei. Wa wa ea o mai e whailo atu. Lea ta mā mātou te le fiu. Be mātou te whavai vai. E ai. Mātou te loto te le pea. Ma mātou fina finau pea le te talo. Be ona ea o a o mai. Ma ia mātou te talo e le aunoa. Tamae to tele nisi o ngā lulue ili nei pō. Ngā luenga o lo ngā lulue ai te tono falifai ngā luenga. Lea tuai o nisi e fio ai I lungo o masini ili nei taimi. Pa amole mole fisoso ni atu. Patu le poto ma le ata mai o le mataala. Ma ia te oe whaatino inai o la teo tiute. A talo fo I tamā whaamole mole moe ngā lulu e lungo le awala tele. Whaamole mole tamā ia maua fo e la teo le poto ma le ata mai ma ia te oe. O le whaauta uta e le leile atua. Whaamole mole lava ia malutia I la teo I o awalofa. A talo whaapto fo I monisi o whewa I lungo le awala tele tamā po o wila. Wala va awala pe na mato va e tono tawlanga le tuai fa mole mole tama o alo ma fa nau ni se fa nga I no wila e fa se e ai ma fio ai ai mato talo I saunga le mu nei awala umo fa nga I na e utangata e fio ai ai o ta vale le tua ye mo wal fa utau ta le tua ina I saunga le mu fa nga malang Tamae mātou te bāla au whaamule mōle o nufo āwhi. O ālava au wāla o loo whaonga ina tangat. Mātou te alu whaapito mō whemāla ngā inga I lungo o le ea. O wa alelele atua. Whai ngā malanga ese ese le ngā tei ni usila I isi atunu e whaf. Ae mō whai ngā malanga umalava. I so se mea o le lalolangi le neipo. Mātou te te tālo. Whaamule mōle tamaa. Ia taitai e lo mana alofa, I whai ngā malanga wa alele o lo whewa I lungo le ea ele nei taimi. A wala o whao ngā ina e tangata mō e tāpena ina, e whewa I ai mō whi au mga luenga, o a se singa le atua, whaamole mole I a iaile, lofa malo file e mū I whaatau nu ina whai ngā malanga ele manuia. Whaapena a fō ele pisi te tono malai wa alele, o ngā luenga umolo ngā lue I tangata, Ia ili whaautauta ele lei, whaatino inai foi, to finga ma vala awina I titonu o malai vaalele. Ta mai whaamole mole o whemala ngā inga I lungo le sami lo loto. Tele awala o whao ngā inai va. Va ati tele o meri ti tele fioa I ei tangata, mo whemala ngā inga ma tā whaonga. Ia I foi va o va a whaangota le atua, whaamole mole le atua, whesoso ani atu. Ia maua I la tau le mātāla. Ia mamao ni whaalavelave ma ni pōpua ngā. Whaamole mole ia malutia fo I nei vā. Ile alofa ma le anga le lei o la uwhio. Whaamole mole lava cha mā mātou te loa. Ese ese umawhemāla ngā inga I lungo le sami o le lau ele ele o le ea le atua. Mātou te vāla au le atua whaamole mole. Ia malutia e taitai malanga o ele alii. Whaatun tonu wholau e lau fina ngalo alofa. Musuia loto e wabe e le poto ma le atamai. Whaafoeina ne ngā luenga ne ia tau nuu ma le manuia whai ngā malanga. Wa wolo o mātou wa aia. Nei vai tau e ye whaalavelave tupu I nei whemala ngā in. Le ala le o mātou mai e taimi whape nei. E a vea I mātou le au tau ke riso e te talo. A talo ina ia lavea ina, ma ia whaamamau ina ni mala ma ni pōpua ngā, I whi mala ngā inga uma. Po lungo le ea, po lungo le samilo loto, po lungo le lau ele ele, whaapie nao na iailo walofa le atua le tamā. A talo le tamā whaamole mole, o lo walofa le atua le whaatua o ia. Mātou te vāla au le atua ave ese le whaatamala, ave ese o nisi wale I mātāla le atua a ia vati a te ila tau e mā fau tonu mai a te oe ina ia manuia whai ngā malanga uma ma ngā luenga pe o na mātou a vatu ye o ngā lulue le nei tūpō ia malutia I la tau I o awalo whai mea uma lava o lo la tau whaia e ta mai o la mātou te talo lea whaamore mole ia e alo whangia ma ia manuia Tau mu whainga umalawa ala ufanau I soo se te au, ma soo se ngā luenga. Ta alo lea tua, wa esi la fia ia inisi o ainga. Na o tina ai te tonu o fale ma nai whanau. Ta alo lea tua o tu esea le tamau le ainga. Whaamole mole ia malutia nei ainga I lea lofa o la wafio. O lau au angelu, e malu pui puia. Tō la wapi au angelu I lunga o fale o nei ainga. Ina ia saonga le mu ma ia maua se whai ngā mālo longa fi le mu. Ia o te talo le tamā, tamole mole tu ina tu lava ne tsal sanga uma male fia fia male mfaftai wa mato te motino pe na ea o mai o le li fa fonga te talo e te fa fonga o le tamai le moe pe tu le moe la le taimi la le tu la mato te vala awai mato te motino o lo e fa fonga ina la mato vala au Ele matou talo le male faftai tele lava. Ele suafa pele o Jesu Cristo o le matou li faola alofa. Amene ma amene. Faftai.
1: Fawau petina.
0: Ia faftai o nei taimi ia o le nā wa e sila fia. Tatou te talo faftai ili atua mo tatou e kalesia. E sila fia lava le soifuanga o lo e soifua ma o wulai. Tātou ai ngai tōnu nei atunu ue lalam pāpā unuise i o tātou nu uia. Tōnu tātou e kāle sia whaftai tēle lava. Lou tō pa ia mal mamalu. Le alo lofa ili ngā luenga pa ia le atua lo e au au nai ma tātou tāpua iai. Le alawa le whatawhai tāuranga le tō vina kerisiano. O lo whape nāo na e tāpua iai. Whaafitai ilo wa lofa ili ali. Faftai ilo tautua ili ngā lue ngā le atua. Ese vala awina o tangata ili ngā lue ngā pa ia le atua. Ai o itātou umalava, o lo ave lo soifua ma lo uola e au au nai ili ali. Tulou lava, po oe le tausi mata ngā lue ngā, po oe le sea, po oe le sunga le toe ina, o le faise au, le fionga le pātele, a lava suafa o faa. Swafai nai e o tonu e kālesia ese ese. Paftai ili atua. O oe o le tamā o le ti ākono o le awao. O le tinā o le faletua. O le faya o ngā sā o le taitai o le autalabou. O ai lava le tangata uofoina. Lo soifua ma le tātou wola e au auna ili atua. O i tātou o le whānau o le atua. E maise tātou le ainga lotu atua. O lo soifua faftai, lo soifua ona ili atua veai o stasi o le au faibese. E langina vi inga o le atua, o vea o le taitai le praise and worship team. Ese awala e tapena fa o ngāina ili atua. Lea fatafaitau langa e fatino inaio ana vi inga. Faafitai le fa o ngāina o lo leo mo le ali. O e o lo taina le piano o le okeni. Lea lava le la au le kitara. Tulou lava wai ese ese. Maenga lo fao ngā ina e kālesia i la tū tāpua inga. Paule me la ngona ele faftai. Ona lo o ave a ele vi inga ili atua. Pei ona fai maile fiong pa ia e ese le fie fio le fina ngalo o le atua. Pea faafafonga o fivi ima faftai ili atua pe pese ona tangata. Ia te ia, ia sat, masa umalava. Aolo o tala noa atu le vaenga le ono te tono tato e kalesia. O le aso pa ia o le atua. O le aso le mafutai i tato ai faftai. O foina lo wola. E te tautua i le li. E te tono le e kalesia pe ona o taua. Faftai te le lava le faonga ina o lo wola. Mole ngā lue ngā le li. Faftai. Faftai le onu sa'i ma le fa'apalipali. Faftai le faitaulanga. Faftai o lau se fuluai. O lau talanga wa ave ili ali. Wofoina ma le loto malie. Faftai o faingā taulanga ese ese e kālesia. Awala ese ese. Tūlanga e fa'atinoi nai faingā taulanga. Wai ese ese umafufuanga e kālesia. O le tātou te faftai e lo amai e le atua. O tupe i o tō ao mō tātou lima. E whaatino i nā ai lana ngā luenga pa ia. Whaaftai o ātina e i malu malu e tāpo i ai. Whaatino i na o le nā si la fia. O tōngi ai le pāwa. Whaatino i na o le la au tai vi ingo le atu a wala ese ese. Mea umalawa e whaatino i na. Whaafitai i lau fai ngā taulanga. O lo whaatino i nā ai nei fufuanga umalawa. Faftai lo leo lo ave mole li. Faftai tele lava ilo walofa ili atua. Ave fole nei taimi tatou manatua ai. Fontanga li e kalesia. abton ke usianu samo wo suia ato de talo le lofa le tua ina ia awai ne fonu tanga tawa e kalesia ke usianu samo di ia ileli e tala noa lo e fonu tanga ne peona yele e fakasa o te manatua ai lavaso o tala i titi fo ita ita alua i malua i fonu tanga a te faftai e le alofa o le atua. E o mai atonu o langona le ya te i tātou, o fatu na te tōina e o joutua a, ya te i tātou, moa uye o sina o matua, ai o te langona le moni, la le fatu na e te tō le taimile nei, tu lou malo o whaalo alo i lau whanau, la tau te manatua pe o a ule nei, e le ngalo ya te au. Le o atu te tonu i mālua i fōna tanga ma si o ta mā. Fai se au fato i ala manu o fā i wasa solia. Tau sanga o mabai e au sanga fono le māsino me. E le ngalo i ata u le tāua o nei fōna tanga. Ma le fatu na te tō wai e le atua. Ma e tātou manatua le wa amata fōna tanga tātou abatu i le atua. Ia, e tele i o mea tātou te whaftai ai, ma avatu i lea li, le fontanga, manatua, a o tātou te tālo ai mō tātou e kālesia. Tātou tālo sose e kālesia, wa o tā ua o lea fōu te loa pele o te mamau fō, ia na whapena fō i lea, a o lea fontanga le e kālesia me tisi, pe pauio e kālesia o te manatua le neite, a o e kālesia kewisia na umalawa, Taimi uma tata umana tua ili ngata i taimi o fono tanga o uta uole bayang. A oa so uma, hata utalo so se e kalesia ke usiano, ili e fatua o ia le tatalo ale fanaua le atua. A e fatai lau e kalesia, ngā luenga le lei uma lo fataunu uina, o oe o se tasu le fanaua le atua, e tutonu le ngā luenga pa ia ale atua. La tātou te tālo. No mātou te mai o le langi, o oe o le ao le e kā le sia. Yesu Kiriso no mātou li i whaola. Ma le anganga pa ia no mātou fisoswan sili. E tolu tas pa ia lea, le atua oe o atua o le alii oe o alii. Nei taimi o mātou papenao na mātou o atu ma le whaalo alo ma le whaafitai. O le taimi mātou te whaafitai ai oe. O na o lou mana ma lou alofo o whapena. O na o wala mai. I lau tala le lei. Whapena na mātou fia fia i le laulangi o lou mātou iei nei. Mātou te mafuta i te tono o mātou e kālesia. O mātou a inga lotu. Lea mātou te whaafitai ai a wā le māla malama o tuana ia. Mo le to tele o i mātou sa mātou mafuta ai. Whaftai tele tamā, tono whatawhai tā ranga e fia, e le wā o mātua, ma whānau, ma leo atu e tāpua, e tono whatawhai tā ranga, papena fō i sunga i taita i tono e kā le sia, umalawa, papena ana maua mafutanga fia fia, sa whafonga mwha longolongo i la ua fionga pa ia, whafutai o mea aifa le anganga ia, E whapena o na tau so inai, ma tāpena inai fō i mātou. Mōle nei fō i vai a sā, e le ngata ai i. E ono mātou te whaftai o le aso. Mātou te o atuai. Mātou o mai whaftasi ai e pōta pōta o lau whānau. Le au whātou tō ma whaftai a lo ma malu. Ma whamau lalo i a te oe, ma sā ili i a te oe, le li ie. Whaftai te le lava. Whaafitai te tono o mātou e kālesia. O loo wha mafana whana ina ai o mātou loto. O loo wha penana se mulmulu wai ai. Mātina e lo mātou soifua ma leola wha lea nganga. Whaafitai lea tua mō. Mafta ngā tamā, mafta ngā tina. Whaafitai mō au talavou lea o ngā sāo au whaipese. O vaenga uma lea tua. Whaafitai le wha o ngā ina o leola o lau whanau. Ia ave o mātou wola i ao ngā mō oe ma lau tala lelei. Ta mai e whaamanuia e whatawhai tā ranga keusiana uma. Iona ta i ta i ewa e wāla uina e ta i ta i le e kālesia. Ma le e kāle e le whau unga la wafio le atua. faftai tele la talo fapto mol sungal faife au mal falitu mal ekale siele house of prayer matu telitono lo manuia ilo walo fa mal wanga lele ai faftai pe la man esile fio taimi uma fa pene fo ye twai mo moli le faftai ya te o faftai mo tape nanga uma ma fuo fuo nga uma iele file mo la o fio tamai fa mole mole Famanuia e kale sia kewisian umala. Oli nei baita wul tau sanga wa e si la fia. Le fono tanga le e kale sia fa poton kewisiano Samoa. Olo wa usuia nei titonu. Oli lau mua I malu o tama. Faftai tele lava. Faftai ole tatalo I famanuia. O e o fai malanga atu o feilo ai. O atu langa uma e fatino ina I titonu. Le fono tanga le e kale sia. Le atua ia vi ia ai oe, ma ia whapena ana whamanuia ina ai, o le alu peo lau tala le tonu le nei tu o le tō vene, le e kā le sia whapurutong ke usiano I Samoa. Ia manuia ia amata ina fono tanga le manuia, ma le alofa ma le nganga pa ia o la wafio, ia whai uina fo le fono tanga I tasai ma lofina nga lolofa. Whapena ina fo ia niso fono tanga e kā le sia la vaia, Tonu fatafai taulanga, taitai fono o ele atua e manuiai mea umala. Whaamoe moe lau ngā luenga, ili a nganga pa ia o la ufio, a ele o le potol ta iwe, e te whao ngā ina le tangata. Ae whaamoe moe ili manafsoswani o ele atua e manuiai ngā luenga umala. Ia le atuae, a talo, e te telo I mātou nei, e inisio I mātou, ha o ngā sā, Yesu Engel Sunday School Union e nā māsino mua yayuni ai te tālo o mata upu uma o loo a o ina ai le whānau mō su Engel e nā māsino e telo e kā le si e tono nusir nei le a su e I tamaiti whapie nā fo I sōsoani mole a o ina o I la tau I lautala le tamā ia manatua na ia o ina le whānau I sāvali tusa mō wala Ia o ngā nei me tā upo loa o inai la tau lau upo moni e ta I tā I ai lo la tau soifua ma leo le le lumanai. Fa aftai tēle lava ta mā I lo walofa I nei vāenga uma wa e si la fia mea uma e ese ese e kā le sia kewi se ana uma. Ma la tau tā penanga ma fuafuanga mea uma o lo o tau ma fai I ai lea e kā le sia ma le e kā le sia. Wa le ati na ele manuia I fatafai tauranga I fia. Ta mā I fasili atu I ate oe. O oe o le fasino ala moni. O oe le taitai le lei o le lafu mā moe. E manuia I ngā luenga le lei. E te tonu o lou loto a pa ia. Fa aftai tele lava ta mā I fa manuia. E o ngā luenga I e kāle sia ke usiana uma lava fa aftai tele ta mā. Ia o te talo le le atua fa mole mole. Ia iei lo file mu ma ia manuia ngā luenga umalava fa te whaitaulanga umalava e kā le sia umapeona tā ua le taimi o tō nai. Iei lo walofa ma lo file mu e ieng ie o ngā lulue ngā luenga fa missionari ia tunu e mamau e vatua I pia tā vita masina ma le whanau stasiol whanau Cambodia Shekina Clark ma lana ngā luenga fa missionari fa pia naona iei lo walofa le atua. Nā tū umalawa o e o loo, ha o tawina foi, tōnu kolisi whaafaife au. Iei le poto malea tamaima ia te oe, I so o se a onga whaafaife au o loo o tawina I e tā la I loo finangan. Tamai I le whaanganoina le mātou te tālo, wae te tāona mātou sā ili ma te tālo mo I lātou. A wā o loo tu inātu le lātou wolo o nisu tu ua a inga, ai fai malangatu I sia tunu. A wā lava lea o oina, a wā le tāla ina o louta le tamai. Ia e whaamanuia ma e fsoswani whaalotitele I a te ilato ina I yeilo file mu. O te tālo lea tamā, pata siai ma le telo nisi o tālo lilo I o mātou lot. Wa e si la fia o mea te tau, o mea ele lei, o mea o ngā mo la mātou wola ili tū whaalea nganga. Ia maua I mātou. Lea manuia mai ate o e mātou tauli maina peona e whetala Iesu e te a fio le langi e te mailo manuia mo I mātou. Ka aftai tele lava I lo suafa Iesu Matu Tal or Mavala, our twinny. Amen, ma amen. Five tie. No sooner face out.
1: How will pitch now?
0: Ya, Lily, five tie. After Mulmolin, no sooner faffing, I a piece, and an old pile, I will pair.
1: Yeah, only for my water is that water house of prayer that took time. I
0: love, I love. Ya ole finangalo le ole tua to see the fear fa tai mo lo tatalo e ton fo i mo a fo i ma le tama ole ainga e se le telo le lo fo le tua fa tai tele la vatate o mafta tatalo e va tu lo fa tai ma le tele lo lo tuna fo e fa fo ma il sunga fa fiangain a lo tu tatalo lo manuia e fo ile e kale si o lo tau tua fo i ma o le tama ole ainga e mesili e kālesia e meise o le whānau o le alofa le o le atua e peo na oua vātu e ese le lei o le ali malo na mana malana fisoswani mo i tātou u malava nei taimi ia tātou a vātu le atua o ese la fia la vafoi e nei vai tau o le soifuanga tātou te soifua maola ili nei atu ia a wa ese la fia tātou te le mawhai o na whaangaloina lawa i loufina ngālau mō tātou loto. Le alofa o le atua isi o tātou atunu upele o Samoa. O lea taimi whapenei vai sāta itasi, ia tātou te omaiai tātou te tuwha atasi. Tere lawa mea tātou te tāloa i le atua a le mawhai lawa o na whaangaloina. Ale i o atu le vaenga lea ia o te mantua le nei lawa taimi. Tātou tālo moe o tōngi sāla i tōnu o whale pui pui. Pe lava ana o avātui pō umalava whapene. Tātou tālo lofa lava i ate i lātou. E tātou tali tōnu e sili eile a lofa o le tamāle langi a i lātou. O le tātou tālo sanga i anga le leipea le atua whai e mafuta mai. Ma e whafonga mai. Ia o le alofa le atua o lo ia te utou whapena haina foi, ma ima atau i leo whangaloina i tāla sanga i asa whaiso o te tonu o tātou ainga. Te e tātou te avatua i lātou o tōngi sala i te tonu o whale pui pui avatu le tātou te tālo i ne neila wafo i teimi. Lo mātou tamae o le langi. O le laulangi o lo o mātou iei nei, o le laulangi tūmu le angasala. Ai mātou te whaftai wa mātou te iloa. O lo o soifua oe le atu alofa. Ai le aise me tasi e tisilafia mea uma. To o te leo ilatou, nise o lau whanau. A wa o tangata uma lava, na e whaile tangata e whatusa i ate oe. Ai ona o le angasala. Whaafita au leo leo langa nei o leo umatau loai. Ia ie o tōngi sala i te tonu o le whale pui pui. Ai mātou te tu ina atu le nei lawa i tūpō i ate oe whaamole mole tamā. Pētalai oe i o lātou loto. Whaasino e oe o oe le whaia onga oe lea o a o oe le rāponi. O le whaia onga o lea o a o sili oe, Jesu. Feta lai i ate i lātou na ia maua i lātou le loto li liu e se ai. Mai whaata mala ma wha le tonu le lalangi nei. E toi fuota ina se o la fōmo o e le atua wa o e o le atua alof. Ta mai e mātou tali tonu. Mātou te ala lofa ai sili ai lo wa lofa i ate i lātou whaafitai tele ta mā. Ala mātou talo le li ie wha mole mole. Ile mwhai fwona whangaloina ia te i mātou. Nai o lātou aing o nisi o lātou taito o lua. O lātou whanau o nisi o mātua. O lo whapena o na lātou langona le alolofa maliti ngā o na ome o tutupu. O te te ai mai pele ia te i lātou. Mā mātou te manatua fo i lātou. Ila mātou tālu sanga. Ia ilo walofa ia i lātou umalawa. Tamai e mai a te imatou le loto le alofa mō pangata. Awane i a te imatou sa whaasin sino lima. Be imatou te whaitau le anga tamā. A i imatou manatua le alofa le whatua o ia wawana o oe le whaamisin sili. A ia oa au maipe i a te imatou ina ia awane i ngalo i a te imatou. Ona matou te talo malo lofa i a te ilatou. ai oile tue sili ona e alofa ya te ilat. Whamanuia ie o ngā lulua i tono nei no fuanga, wai ei whaafita auli malu utau e fia ngai ma ilatou le tele o taimi. Ai ia maua ilatou o e olo o ngā lulua i tono nei no fuanga le mātala, o le whaoutauta le leima le ono sa'i ma le whaapale pale. E whaatino ina ai alatou ngā luenga i tono o le falpui pui, whaafitaita mā. La mātou wala au fo i le li ie whaamole mōle lava. Oe o le ali I e te alofa. E te mai mātou te iloa iei o nei teimi o lo o iei e uwhitia le au pōngsā. Ona o lau wāla upa ia.

O mai e ona e tāpena ina le ola e whaavavau. Mō I mātou o e whaamoe moe I a te oe. Pēona e whetalai mai Iesu. Pai mai e tele mēne no fwai le maota o lotama. O te alu e sauni se mēne no fwai o tau. O te to e sau. O te lia fwai o tau whātasi mao. Ma I e iai o tau le mea o te iaia. I o te I mātou le laulangi nei alfai te toa le ola e whaavavau. O mai ana e tāpena ina Iesu Kiriso mo I mātou whaavtai te le lau. Lo mātou ta mai. I e saunia, ni se whai malanga atu I sā moa o no. Whaamāvai atu I e pele I e ua wāla au ina I lau wāla au pa ia. I se fwoi whai malanga mai po ni se o tunu o le laulangi. Ta I ta ia lātou whai ngā malanga. Fa mai se tonu e kalesia a inga poto poto o e umolo fa pena o na yaina o na wafaina e wafaina o na olfa no no o no o te te a mai pele ya te ilato ta mai e fa mai se lo wanganga pa ia e ta pena e la wafiu ina ia manuia tu e sauninga ma mea umalava ili alofa maleanga leleio la wafiu Ma ia mātou tutu pia ma le tutonu ma le whaafitai pia ona e whetala Iesu. O mai ona e sauni mo I mātou le ola e whaavavau. Whaafitai tele lava I ona mātou tutalo le tamā. Ia vi ia lava oe whaafitai. Kai tele lava I lo walofa ma lo wanga le le mo I mātou. O le talo le le swafa o Iesu. Amene ma amene. Ia, su e ia lo whamalama pe lava o na e sila fia. Tātou te talo, tātou o tino upele o Samoa. Maafitanga te talo, o le nāwa e sila fia le tātou wala au e whaafitai I le atua. Le tau tau whamatalaina, wa e sila sila ma uwa ai. O te whamanatu pea wae ese ai, ese uma vai aso maasa uma. Tele fo I tala, nā vai aso o tuana I atu. Ta siri nei o mea tātou tālo tō telo nai o tātou ai ngai nisi o pitonu o nisila nei. Pio nau tau sila fia nisi na lolo vaia ma whaalea ngai ina. Nā pitonu I ai Wellingtone. E li fo I nisi wa o tue manatua nei I se ai ngai lena maliliu nisi o tamaiti o na ole afi. Ta si o fale po kala istete ea ole ae. A whaaina fo I le tina manisi o le whanau o whapena o tātou wala au le atua soso ni atu o mea uma whapena ta mole mole I tātou te talo iai le ngata le nei taimi o taimi uma lava a le nei taimi I o le nā tātou avatu le atua le tātou o tunu upele e te vaai le lalulangi me mea o tupuai e on tātou whaftaile le atua a wā o sā moe moni lava O ani fatia mani whaingatā lo o fianga iai. Ai le o pei o tūlanga o iai a tunu e mamau. O lo o whape nā. O la fioti tangatai. Whai tau se lau, whai tau fia tangatai le aso ma le aso. O na o tau o mwhivai vai. Tātou whaftai iai le. E o fo ia te tātou niu sila nei. Tātou whaftai a wā. O lea te sila fia ma o iloa. Le tele o lea lofa o lea tua mo I tātou. Tai le alofa o le atua. Su e lo fa malama. Vava I atu ma le alofa ma le fatai le atua. Si o tato o tino pele o Samoa. Mai se nisi o salalau le kelope o Samoa le lalolangi atua. Mai se le tato o tino pele nei o New Zealand. Batu le atua le tato o tatalo. Lo mato o tamai o le langi. Fafatai tele lava le nei taimi. Lei se me tasi lilo lau sila whangati ma lau whaafonga angapa ia. A opuna no watu le au tawa kiriso ma I mātou umane le maafitanga te talo. O mātou o watu e whaala salatatu ma le whaafitai tele I a te oe le atua. Whaafitai tele lava ilo walofa ma lo wanga lei ilo mātou o tunu pele o Samoa. Mātou talitonu e tele o tu la fo ina lo mātou o tunu. Lo mana alofa, lo wanga lele I aso ta itasi mai le nā aso sā, se I umai le nei fo I aso sā. Na e iai o lo e a fio o lo e iai pia mo sā moa I lau ta ita inga. Whaafitai le atua I lo wanga lele, whaafitai I umatanga.

mo fi fa tai i me o ma lava o e fa ia le tu ngalo ya te i mato ai si le fi o le tu o lo man wi ai sa mo i o nei tu o ma lava pe lava na mato tala tala le amatanga mato te va va ia tu le lalo langi me o tu puai to fia me to fia tangata si o ti le aso ma le aso o e le ai se me ai ai ainga o le ai ni me no fai o fale ma fatia e sava vali e so uma e sa ili se me ma wai so soani o na mato fa pe ane ai le fa tai tele ta ma i lo wa lo fa tele i lo mato o tunu pele o Samoa ma lo wanga le le ma o fa manuanga fa fitai fa fitai fa fitai paula vale o le me ma fai na mato fa ia o le mato fa pe atu ia vi ia ia vi ia ia fa fitaia o ele atua le tama i lo walofa e lo mata o tinu pelo sa mo mai se o pito i matua se i o lava i se o pito i titi e vi ai i mata o le maftang te talo au tau ki riso ma i mata o umali nei tupo mata o til moli atua i la mata o fa fitai tele lava ia vi ia lava o e tama mata o te fatu e se te tu le valea Matu tule vale malenganga fa maulalo. Patu esatu wa matu te loa. Ole matu onitangata ang sala. O seatu nu wang sala e se fata mala. Matu tioatu fa mule mole leli ye e fa mangaloina. Sau sawina ilo totu taua. O ame wa faye le tusa malo finangalo. O ata ita inga wale tala fengai. Malo mamalu ma mea uma te fina ngalo e fatau nuina. Le atua faa mole mole faa maa ngalo. O a mea lo ufai le vao le tasi ma le tasi. Tonu ole e ka le sia. Tonu o tunu ule le anu uma le anu. Tonu ole fai ngā malo le atua. O oe o le atua e te sila fia e ao ao. Lau sila fanga mamalu. Le atua o ani fata mala ma ni mea ufai e le tusa ma lo fina ngalo. Mātou te tū le vālea ma le whaafitai ma le lōta tele. Wha mole mole lo mātou ta mā. Wha mā ngālo ini whaata māla ma ni sese. Tu uawa noa la wa fio. Ina ia mawhai on toi whaato on tonu ina. Ma wha le leia o mea wa māta ngā. Ma whaato ila loina le fili ma le ti apolo mana au. Le atua po te tono e kā le sia. Tono le whai ngā mālo, tono nuu māla la whanga. O tangata anu u atoa le atua. Fa amole mole i sau sawina i lau tōtu tāua. Ina ia mamā, mamā ngalo ai. Ma tue fuata ina si tae au fōu. I fina ngalo malangona a wale manuia. O la mātou o tunu umatangata umala. Ia tamai, mātou te avatu ma le faafitai. Fa amole mole o lo oe o le atua alofa. Fa amole mole fa amanuia i nu umala la fanga ta itasi. O le pule ngā li i mawhai pule. Tha amole mole i tai tai oe. O oe o le atua alofa. O oe wa e vala uina i la tau e whai mamatai i te tonu a inga. Le atua i nu umala la whangata i tas. Ia pulea ma le alofa, pulea ma le tonu. Fa a tonu e lou fina ngalo. Musi musuina e lou wanganga pa ia ia maua le to o file mu. Tonu nu umala la whanga. Mātou a inga umo ta māma tina, wha pēnā na iai lo walof. Ta mā wha manuia ili whai ngā mā loa Samoa. Pē lava na mātou a vātu wha aftai tēle lava ilo walof. Mātou tālu mumu e wha aftai mo le ta mā o le atinu u le ao le mā loa, ma le masiofo. Wha aftai i ngā luenga le lei umo lo wha atino ina ili e kā le sia ma le whai ngā mā loa. Ai tālo le atu i sau sau wina i lou tōtu tāua. E mamā mamā ngalo ai ai a vea. O se tamā, tamā e muli muli tū i au tūlanga au e manuwi ai. Au au nanga mō oe ma le mālo Samoa. Tālo whaapitoa mole, whai ngā mālo Samoa i whai pule uma mō lātou a inga o tina. Ta i tō lua tāne, whaapena afo i mawhaletua matausi. E atua i ele manuia o lātou ainga o lātou whānau
Wow, a inga fo I te o I mātou. A wa e wāla a wēna I te tōnu le whai ngā mālo e wē ma whai pūli. A ia e wha manuia I o lātou a inga le atua. Ia iai lo fi le mūma le manuia o e tamā. O tōnu le pāle mene I wha manuia I le fionga I le li I pāle mia. Whai pūle uma le whai ngā mālo o Samoa. Mātou te wāla au le atua. Wha mule mole o e manuia I tāpenanga uma me fuafuanga. Wale manuia o loo vaa vaa ai ya te oe, vaa saa ili ya te oe, feta lai la wafio I o lātou loto, faa pupula ina o lātou mata faa lea nganga, ina ia I loa le mea moni ma ya te oe, ta ita ia ili fai ngā mahaloa Samoa, ili manuia ma ya te oe, be lava na mātou vala au vai sata itasi, o la mātou lava te talo le atu atu ina Ia muli muli fai pule umo sa mua I au tūlanga au Yesu Kiriso. Wā le fai pule o fai pule manuiai. O la mātou lava le vāla au teimi umatama. Ia manuia le fai ngā māloa sa mua I le alofa lau fio. Me se lo fau unga le fionga le li pāle mia ma fai pule uma lava. O le fai ngā māloa sa mua. Tāle mo le alua lau tala le lei sa mua pe lava na mātou avatu. Leli ia I wha manuia I ta I ta I e ka le sia ke usia na umala. Mana tua pia o Yesu ke riso o le ao le e ka le sia. E manuia I le alua lau tala le lei. Wha tala le ina pia loto tangata o le wha vai vai. Mata ui loa tele lu I tau le lalulangi. Ma le ti apolo mana au e tau ma fai e wha leanga ina. Lau fe au ma lau tala le lei. E mātou te tū male whātua tū male tali tōnu. E tō I lalo ma soli palaina. E ulu le te apolo. E tū māua lunga o e lea tua sisili esi. Ia manuia e kāle sia keusia na umai Samoa. Pātala le ina pe au tangata. I lou alofa ma lou file mū. Pāfta I tele lava tamā. Wha manuia I o mātou ainga. Lea tua I uso o tua ngāne o mātua o whānau. Mae lua te tusai oe o mātou manuia, mai pele ia te I mātou le tamā. Lo mātou wali ie whaamule mōle lava, mātou te wāla au ia te oe, e iei o mātou āinga o salalau, tangata anu sā mō o salalau le lalolangi ātoa le atua. Āti nā oe o ngālu lua I lau tala le lei, I atu nu oe mamau, āti nā e I e kāle sia ke usiano, Patinoina la mātou ngana le atua matangata anu Samo. Ia manuia tāpua inga ke usiano I le lalolangi ato olo au au na ayo tangata anu Samo. Ma le tala le lei I le lalolangi atoa. I le whaapito na tangata anu Samo. A ia alu lau tala le lei le atua. Pa manuia I tangata anu Samo olo ave masuyo le malo Samo. Ngā lului le lalolangi atoa. Wha manuia maua I lātou le loto te tele, ma le fia fia e wha pēnā ona o atu. E tū mō Samoa awana I ngalo, wha alangolango ma wha tūtua I atu, e fisili atu I atu, oi alamantou tālo. Ia maua I lātou lo file mū, ma wha anganaina I lātou ma le poto ma le atamai, wha tino I nāi o lātou wāla awina, a o iai I atu nu e mamau mō le wāla awina, mō le, Mātou o tino pele o Samoa. Lea tuai, e whapena fo'u na mātou te tālo. Pio na yele hai komisina, whapena I te tono New Zealand nei, mai Samoa o lo unga lue fo'ima. Au o nanga le lātou ofisa lea tua, whamole mole I whamanuia, whapena o na yele wanga le lei, ya te I lātou ngālui nga lei umo lo lātou whaia. Whapena na e anga lei le whai ngā mālo o New Zealand nei, Mātou te wāla au le li ie, le fionga I le li pāle mia, apena o le taitai o le tua ngai, ma I lātou umalawa, ma e umalawa o pāti ese ese o e o au au na o fai pule uma, tono le fai ngā mālo o New Zealand. Mātou tālo I eilo wanga le lei ma lo fi le mū, pa amole mole le atu o le neifu I atinu o le mātou o atinu, o bea I mātou tele I mātou o tangata anu New Zealand, o le le mwhaina whangaloina. E te alofa I tangata umalawa, o la mātou tālo I eile alofa o la wafio. Te talai oe ina ia maua, e lea fionga le li pāle mia ma whaipule umafo I o New Zealand.
le alofa o la wapio ina ia manuia ai. Manuia ai mea uma lava le atua pe ona tu ina atu ia te oe. A wale fai ngā mālo mō mātou tangata anu utitono ni usila nei. Tāpe na fōi mō le fai ngā pālota le fai ngā tau sanga ia novema. Ai mō le nei taimi tamā o oe o le atua e titai tai. Oe o le li e te fsoswani fai pūle sili uma o mālo. Mātou te vāla au tū le vālea fsoswani atu. O ani me le tūsa ma lau finangalo ia tina ia lea. A ia faya lau finangalo fsoswani atu. Pētalai oe le atua ia vea pēr i mātou. Mātou la mepa e suli e mātou te tālo pēr. Mue wa vea mataita i te tonu o le nei fai ngā mālo ni usira ma le atunu nei. Le atua ia manuia ia ngā luenga i te tonu le fai ngā mālo ni usira nei. Tamae mātou te vāla au ina ianga le leila wa fio. Manuia o mātou ainga le nei vai sata mā. Bilava ona mātou a vātou mātou te whaamoe moe ia te oe. Mātou te manatua le nei taimi oe o mai ngā lulue faa. I faa i taimi e o mai ei ngā lua faa vai taimi. Tu ua ainga e o mai sa ili manua e tu ina atu le mātou te tālo. Ia fsosoni atu ina ia. Mawa i lātou le mā fawfau le lei, ma i whapenao na lātou loa i tausia lo lātou wola, saonga le mui se au mga luenga i tono ni usilnei. So soni atuai mo le atina e o lātou ainga le atua. Aftaita mā, talo whapteo fo i mōna i tamaiti, o mai mai atinu ue mamao, sa moa, e a oonga i ni usilnei, po nisi fo i atinu. Tausi ate i lātou o tu ua, o lātou ainga, a uo mai no wha onga ni usina. Ta mā mātou te manatua, lātou la mātou te tālo, wā mātou te ilo le tā uo, o le soifua o oina ele lei mo le manuia mo atai au. O le ele mwhaio na ngalo ya te i mātou ne yalo ma whanau, ma i lātou umalawa wā nise yei nise o tangata mātutua. O tue fo i mai, e a o oina wā le wha le lei ya atili, o le manuia mo le lumana. I ta mā mātou te manatua. Lātou, wele whangaloina le mātou talo. Mātou te tū le vālea. Ia manuia e o tuua ainga. E o ofo inise o tuua pitanu o le motu i mātou e tu le motu i saute. Nisi fo umalanga mai ma le motu i saute le no motu i mātou nei universite. Ta mā mātou te talo. Ia manuia lātou wa oonga. Ia iailo file mu. Lea tamai o la wafiu e whalangolango hai ia te oe manui ai. Tamai mātou te talo i whamanuia le fionga le li konsula. Ma le au whai ngā luenga, ma lo na ainga, lea tu o nei mea umalama. Mātou te whailoa wai te tau. Wawa ea o ha o mai ia te i mātou e whailoa atu o mea uma ia te oe. E whaia ia ilo fina ngalo. Mātou te li tonu o lea tu o manuia. E vatu mā fawfau tonu ia i lātou. Pēna whātinoina o lātou tiute li whautauta ele lei. Ma le file e mū ma le manuia ma ia te oe tamā. Ia tamā e mātou tālo le atua. Ngā luenga uma lava pēna mātou watu. O oe manuia i le atua. Whaftai te le lava. Mātou te bala au le nei tūpō. E si la fia a o ngā nai whānau. Pa manuia i pule a onga, ma fai a onga, pe lawa na mātou te tāloa i nei vāinga uma. Taimi whape nei vai a sāte, e tā ua. So i fua o oina o le whanau wha taimo na i pule a onga. Fai a onga mātou vai a fo le telo swinga. O i titi laba o vai a sa uma, mātou te vai le telo swinga, mai te tono pol kalame wha le mālo. E swinga i so i fua o oina o le whanau, mātou te tālo le atua. Ina ia maua le poto ma le atamai mai a te oe, whaatino i nai o nei suinga. Ia mwhaifo na maua le whanau le talia ina, ma ia maua i lātou le mafaufau tonu. Ea o o i nai ma talia i nai o suinga i te tonu o whale a onga. Paman mia i nai whai a onga le atua ma lātou ngā lueng. Ae pe lava na mātou o vātou i tūla umafape nei pota i tas. Mātou maafitang te talo. Pai i sata i tas. Tonu lava o mātou ainga. Tamā, te whaatepa lava i mātou tonu o mātou ainga. O i lava i mātou lava o mātua.
o faya onga mua mua le whanau. Ina ia oha o le whanau, ia mātitau ia te oe le amatanga le o le potu. A mai o mātou loto, tūtalinga pēlo wanganga pa ia, ina i whamanati ia te i mātou le vaenga tāu o le mātou o langa whamātua. Yo mātou ainga, ina ia manuia ai o mātou ainga. Manuia o onga nai whanau le nei vai sā, ta maa whaamole mole lava le lātou ulufafo. E o atu i whalea onga, le atuai, o iei whaafitau le whainga tāfo i whanau nei o na pō. A mātou te le loto vai vai ai, mātou tali tonu ma whaatutua e ma whaia mea umai a te oe, pe o na e whēta laima iau fionga pa ia i te lea oa o ia te i mātou. E ma whai mea uma lava i a te oe le atua. E ma whai mea uma i a te oe pe a whalango lango i a te oe. A wā oe o le li e ma whai a mea uma lava. E whaamanuia na i a halo ma whanau i a oonga ma mea uma lava pe o na iai. I a ta mai o la mātou te talo. Tu nā tu i a te oe. Le a la leo le radio Samoa whaafitai whaamanuia i a lui ma ane. E maise ole au fai ngā luenga ātoa o e o ngā lulue. Fa ape nā o ngā luenga o ilo iei pol kalame tāla ilo tāla le o le tau tuaina o le atunu. Fa aftai fa manui a lātou ngā luenga. Televise keusiano, le ti o keusiano, la ngona le fa aftai tama. Te leo taimie, vava ai, ma fa longo longo, lo fina ngalo alofa e awala mai i nei pol kalame. E ngangana Pertania, tama e ui lava e mātou te whaafitai, wa alo mau ai fo le fisoswani mo i mātou le tele o taimi. Whaafitai tele lava tama, upo lo fola fola ina ai, e o i vi inga le atua, e feta la ilo ua lofa, a wala i nise o vi inga mpespesenga. Whaamanuia ina ai o mātou loto, e whaalongo mātou talinga, e talia i o mātou loto. O nisi o pespesenga ma mātango fie a wala ese ese mai nei a la leo ke usiano le ngana whaapertania. Ma tele vi whaafetaita ma vi ia lava oe whaafetaitele ni a wale tapena mo i mātou. Ese ese a wala wa e tapena a wala mai eilo wa lofa. Le aso ma le aso. Le ala le mātou te whaafetai e ile atua. A wā tamai sui le vai aso. O awala mātou te whewa iai, o leola mātou te olai. Ai le suia lo walofa. E moni a whai mai o lo walofa e fau. E iai pē lo walofa i sa uma ma lo wha maoni mo i mātou. Whaafitai tēle lava tamā. Amatai na fōri savalinga nei vai a sa mātou te lo tēle mwhatuatua. O oe te mua mua ma e muli muli i o mātou wala. E manu iai mea uma. Tamae, mātou tālo lava whaamole mole i le nei taimu. Whaafitai tele lava mole nei a la leo. Wa esi la fia le a la leo le nei a le ti o le ngana sa moe tonu o le nei lava i tūpō pe o na esi la fia. Mātou tālo i whaamanuia ma ia manuia a lātou ngā luenga. O a suinga pe o na iai le atua. O le te tālo le atua. E te iai. I fuafuanga uma lava e manu iai. Mātou te whaamoe moe mwha atua tua o lo walofa ma lo wanga lelei. E manu iai mea uma lava. Ia awane i awane i loto vai vai e mātou loto tele. Mātou talo. Biona mātou iai teimi wha pene. Pai u wha le tono mātou fisota inga. E fisota iai la mātou polkalame ne il maftang ta. Ta mā o tali tono ma u wha atua tua i lo walofa. O lo e mafuta i e o te talo mai le au tawa keriso. Ma i lātou umalawa o talo le nei taimi tamā. Whaamone mole ai eise o whaafonga mai le nei lava taimi. Eise mana onga i lona loto. O lo mana o miai lau fisosoani le atua. Le atua o te talo pa i atu lo walofa lo file mu. So se tasi le nei taimi. Anga le le atu, fisosoani atu. Whaatonu atu, taitai le atuae. Ma i yeilo wanga leiso o se tasi le nei tūpō. O te whaafitai le atua i lo walof. Ba oe o le ali i te anga le lei. Ma e fso sana ni so se tasi. I so se taimi, taimi umala. Ta mai, wha mole mole, wha maangalo. Ma to untanga ta anga sala ma se.
a mangale yo mato fatamala fe o mato so na ole le tua fa mangale e fa ye lo finangal o te fa to ese tama o ani o fa le tonu ma ni o mato fa le tonu mato te o atu te fu o lo sa tau fa to ese atu fa tonu mai lo wanga le le ai le lo to sa fa manuia ye na tau tu ale ala le o le taimi o tu na ile tua fa manuia ya ila tau Mose malo longa file mu fa manuia ia la tau ngā luenga. Wa o te talitono la tau umala. Iu e ngā lulua I lea la leo le nei. Ai ei fo ia la tau ngā luenga ngā lulua I te tonu. Lea vai sama, lea vai aso e ka le sia ma ngā luenga. Wa le tau singa o la tau ainga ma tofi wa e vala au inai. E so o se fe au ma se ngā luenga. Fa manuia ia I la tau. Tamai fa aftai. Haman wele, ye umalava o lo fafo mai I nei tupo, ya meise fo e le sunga ya malai fono na bala au mai, meise le sunga le faife au, faftai tele lava o le titalo lava I faman wia, o I lata u umalo o titalo mai tonu I maota malawa, le au tawa kiriso tama, la u titalo I yei lo file mu malau faman wianga, ya man wia, o lata wala uma malita ita inga la wafio e manuiai mea uma. Ia tamala matu tar sanga le le nei po, faftai tele lava le nei a la leo, fa o ngaina lata wola au au nai mo oe, fa manuia le sunga le, fa fia ngainga o le lata u porkalame muli muli mai pio na masani ai, ia ilo file mu ma lo wanga le le. Ai faftai tele lava tamaa, ai taimo le faaogāina o matou ola mo oe auauna e tonu o lenei a laleo ia foʻi atu le viiga iā te oe talo lea ma le faafetaitele lava I le suafa manumālō o iesu keriso le faaolaalofa amene ma amene ia e moli tele atu lau faafetaitele lava tai le taliaina o totonu I tou maota ma lava faafetaitele foʻi ie le tamana vala au mai e mese sunga le fafia ngainga e talo lava ia ia ili alofa o le atua e tonu le nava I asa o le afa alelei a atili le tatou sota inga ia ona mfaifo ili a ona e vala au mai a wale tatou mafutanga te talo ale neipo ia fa manuia lava le atua ia te utou uma lava faftai pe ona obat faftai la utou te talo ma la utou wanga lelei mo au o tali tonu lava o lofa pena o na manuia I le tamau le ainga ma umal fanau so se ngā luenga o lo au au nai fa manuia lava le atua le nei vai e sa ia I le file mu o le atua I tonu o tau pā ia manuia lava le nei po I le alofa o le atua so I fua ia ma ia manuia